0: візьми найважливіші
1: листи.
0: Листи.
1: Листи.
0: Все, що зможе
1: візьми
0: сама нести.
1: Листи.
0: Візьми.
1: Ікони.
0: Візьми. Візьми. Візьми. Візьми. Візьми.